Proszę zaszczyszczać Cię wiernie postrywi. Радуйся властям повиновися, і з цього раді волі, в руки воїна.